Nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitis pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Etiam juste executore peccata mundi. Beati qui ad cenam advocati sunt. Domine, non sum dignus, uritus sub tectum meum, sed tantum dic verbo et senabitur anima mea.

0: Potens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in missa est.